ike wa ogu nebi na kamtu kwa furobi ogu gibi hambo tata chime ogu gibi hambo tata chime ogu gibi hambo